0: ne pumi tanai da.
1: Asi, tanga shari. Ya nung de yugi.
0: Ya, tanga raga dire shildu. Ti.
1: Wei. Jema ne ne du le kiran zena heza gor che ne. Ga lam sa zhu yi da. Long de chu chu xie bu shi du ka ri be ge de.
0: Ma shi ne ta ge re ba. Ma re pu le ga re shi xie dan ta ge ri. Mi shi da ge shi xie dan ne. Ngaya nian du mi.
2: Nye dang kiran zo gen sam chue yu ji. Mi to na me da dun ji. Gong du shi chue ji zu chu ji ri.
3: Ngani gu gu sam ju ge. De wo lo ji chue ji xin bu sa. Me de ge de ji da se ri.
2: Ran gu bu ke ne yi ba. Ma zu sang lam ne ran chang shui ru ba. Tong zhe lu li da zhang zhang ji.
3: Ya. Qin song a. Nye xie mi nian du me zha.
4: Roo,
1: 我就从外婆婆去给我说话去给我住哪里村中你这边你这是读了咋没你打这最起我的吧这最起吧可是我的你所有的俺引起我有卡里意思对对的你那不你的姐姐妈没所有的俺藏了啥不起罗亲戚这一点可是钱不多啊你问你心里过最
4: 미사디메세나라
1: 电路有点别他说什么新的话信息你的呀电你的你的说的去电路有点别你的喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喵喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂
2: 喂 ，Miss 先生，南街叫我经过两个差不多这里，也行没别啊。让个先把军车多，一准，阿谁？冯都，让我来准备。冯都，听我让个小萝卜头那么说意思的多。哼，我是有办法的。